0: sasa omo be kwa abara na asasa omo be kwa abara na asasa tiamu kase asasa
1: asasa
0: tiamu kase asasa
1: asasa
0: Nyamini pana mi a very sure pastor and kofu ya disa papa e betu asore dan ya friend fefe na no na omo e ya omadwe so mo kwa ba betu papa no masan fa na here akofie but we thank God little did they know that obo ba ye no na nyame atiesi abrantie ne tebia ma so na wodume bani pastu ya sini kwa enye ye ato abrantie ne so na eden so sa ya ba abrantie na brapa mo ntia radia sam se wo mo kwa sobe dem ho no wonne wo nyina ene koye tebia nasasa sebre nasasa enana ju ya nyimre me bekatru nyame babe sen ye wukomu ne wo fem no onyame be nyame nyame nyame woni wo ma nyame oka ho a treni abra boy ti nyina yes utu ya ntutu so du du pepepe yes o ye ne tene ne so sa de ba kwe e betimi abase zakaria ne ne realiza peta o mo dia ne ye ba o mo so sa o mo sankan no e betimi abase wo de enye ba e betimi abase wo de ya Yo, e beti mi abaso wo die ye juma, o beti mi abaso wo die ye sikasem awade, e mai, nezo mi beka chose, o dume

menim te bia ba wo so sese ya enu nti wo se wo so sa wo nyankopon akofe nya me foforo si wo se nye ne nche na achede pa ne nye me ye pefri ba no onne ne sa ye papa nyankopon enti ne ba wo so ye wa twene se ane ache enti wo ko so sa wo nyankopon enne anadwe ye nyemre he radia samo kasa twa me no mi no se enni kwan se ye so sa ye nyankopon se ne ababo no te bia na mane ye te bia when you read the book of Luke chapter 1 verse 8 to 11 radia sam se na Zakaria.